0: Proa o pahavo I konto masana mararo. Ahikana tu dokumento en tapulela I koro en hambo ina kumave o niwa.
1: Kini wae, vanonto ko suela vano pama. Mashi, o kalanto hiho muchu, akanle atumi hawe cheto kwenen toko empawe, ekaruawe, nar e chokina kwa tumi hawe, envahanto I kura sawacha hene.
0: Wo kalane vele velo. Masito, onna panna we, o kanne dokumento noni hawe, I korowa iha, we ano opungre, vantoa utumiha ele, naru, utumiha karo, naru empa. Ho emano, etu ekina, we atualendo banko kalena eparu paraya, niye hina kwa minikwa, we korowa la henra, munevi teni nare kuma mukirimeni
1: enno ne he pare parai machinto mahasa wisi hen ho kwa voto e chokina kwene wo vri he krosa wacha hene na veto ove kanto muchu e declaration ye o ya rendimento nare documento kina kwene enno ne ha rula ya wo ikorwa iho
0: muhone liyo wondo ai konta ya karlito o banco ole liha endo vo pakiran vene makilienti mo tene Enna palawi e pereke dokumento e lukuluku na hulaya nare ena tunaya otamiha na rohela we korowa o banko
1: evele velo mashinton ki hiho mucho cliente a pereka I dokumento so te hene iho ina mone iha o kala wawe e vinyakanto e banku yeo e kala no okwaminikwa kwa michaka so te hene iho iri dokumento muimwene oni hai
0: vondo e banku yo kala na oworia ya oveka I dokumento ina tapulela e parpare ya mahene yowo yimwi ya hahera dore pahenhe da clientaya
2: Tihi hona malaya mtekwa olelo wo kuhanuka pela pama ikorowa mbanko. Mpaka omelo.
3: Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radi Mosambiki. Vamoha televizion di Mosambiki.
0: Ebanku yo Mosambiki. Elaleyaka mkalele wo kapelela ikorowa.
4: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Kerene na wiria na ikano so kuhani o kapele la ikoromba nkungui muchu ahiriwe. Neranto na kenle matmichaka sansu atera heroka odere. Na mwara anuritensi ya minikwa. Aywan riva moha, bondia. Repilwa thonan vitorinu, hoshua bodembe asuelwe ni sinana na makolo. Aywan riva moha miva na mwara ka ana aterezinya. Mwoni mauni achu yao. Ansamora to apia enrepela mchaka inaiwa sovira isumana. Makumaru ni ikina ku thanuna moha. Ihalaka ikina kumi na thanuna moha. Aywa to inahala mieri mesese. Eaka ele kuntupili makumeli na thanuna moha eremala. Sovira mahiku masana meli ni ikina makuma sese na thanu. Ihalaka ikina sana ni moha ni ikina makumeli. Aywa to ni ikunela nolelo. Elapo yo vietina ya purela murechele. Aiwa mwona na miwo tene mwoni lukutora muteko wapama. Samora, Nriva Mohani na Thamalila Bundia. Ni hachuan letho othe na niwira na muipoma so tene se provincia Vazambezi ya nari hilapo ikina I provincia ikina. Mwona huyo wo wapanyene. Hiwa wachua papava na kumi so mucharapo. Oro akatono riria. Na hala uihachwe. Odhia mchuna muipara. Mahu na mwono pingye o kastupa ngewe melawi ae. Ni kumanae. Wito kwenye nkavira niwo. Nere hai. Munke la mama ona kizare Muhiwe sinu chiwa mama Kiwe chenka kai Achu hiyo cheka mchuhira paho

0: Aiwa kina halo pachara uhai wiki kohe. Mwathio wo. Wo lochi wa. Nari wa wapi wa. Wopake yo ichu so nana. Ramuchu okoha oni haito kwene. Apia oni sesa. Oneme lavi. Nera hiva nonaka. Ona nivila okoha. Omoloko wano vanana SB Ernesto.
1: SB Ernesto.
0: Nerenche makela ke ura tanna mohasa wo siselo.

0: aj mam do komfort jo. Nam bo pois alves no koroche. Bo pois mo ta hispa.
1: Ni malaka i waratano sa wosiselo. Nang kuchulela. O kalo piye i moni mi vakanar lele. Kina kume lokali da dio na mahipi. Mona na mi wotene. Anar lele moni. Moni bondia.

0: Entah me body si aku ni padu ni dah ini. Ganyu no na wini de
1: kadu al muswa.
0: De lo ta bu la ganyu jile entah di tadi bolo di bolo lenga da buno dia siginti.
1: Mutu bo iwa.
0: Agora ya me ya bari kalabo ya peno ya. Ah, entah
1: makani amale da.
0: Makani amale makana amale aweni ai maloziwa wila kayo dweni. Ivina kuwa atuya vina ku aweni
1: awena naziwa kana na ganyeza ganyeza ni.
0: Ah, ganyeza ni entah Zalene badichia, badiko sawo mere za gamiraru. Entao, mavene vale mio jaka dizilo gilati. Entao, nga dan...
1: Wano vavi?
0: Nga dan kana, ntano naga wangono vi. Mbae mio rumo utapate za mueda mwono vi. Parawila dizoe, da burichena raiva iji dizotile...
1: Jidungu iji.
0: Jidungu iji ose.
1: Rumo furuwana na mewa. Iyo nele mpaduwele mtu mwina kuwa. Nikule tenu mpaduwele.
0: Eso zinopaduwa na mtu mwina kuwa. Natu yene eso zinopaduwa.
1: Mbaji iji mtu
0: mpaduwele. Mpaduwele mie. Mpaduwele.

0: Belua ganyo ganyo viu ni bari mwye sa kuleti. Kuleti na mazo omari ya okuno nyuma ni ya pewa ya radi Msambiki. Nona nzioga wila onotha wibu galaba. Ugata melodha na mise luisi le nona zina jamuri mwa na mewe. Ni wa yuwa na mewe njene wadidi. Enlagi ya ni zeteni logila na mewe na mozo mba kuleti. Kuroma wadharo nyuma ni ya pewa ya radi Msambiki. Dabu na hapa. Eji nlagi ya ni nga mwye sa.
1: Mwameda puna logi nona nga enlagi ya... Eji paramio en lagi ya tima nawe tima sabwa ya wila kao na me prikmeda funa na me wa moza ligara logi apa eji kikale eji kentao etena ligarle a logile wila
0: no sogora direto
1: so nimfuna mulugo ike bon lada o sei ke sogoro entao mio no tamale la badidi
0: dabu non pa ko sogoro chini funa mujedele ufuna mujedele ya kuleti na miselu ese de fune odana kuno nyuma ya parents me
1: nga mole gela mio wi jibo noro jibo zilifa kad empresa roleba zikwazi zilimu soroni fa soki ninga mikale lo nawe ateke lo anga dali ninga ba ankana makina au ini oka jibo memu digelo kana we
0: kuloge enchi mazilo boda va nikamio donila mwe dia dret
1: mamu akuse
0: mwa kuno chima kamio
1: mwa kuno chima
0: baito ni wana mewa mwe sodo ni dhana batado mwe samusa gabodhe mkamieda vangono ila sogore aba nafuno mkwela kuletu ila vege na vangono vi vina achiti ya vangono vi wakana mtipodha ila vina bilo ngini ngini kirume ila mwana anifanya kuletu na mikalo gani
1: kuleti omfanyia so na mikale loso wa numero ni
0: mchito gani ubona kuletu ila aba animvuru wano vanene ila mkwele kuletu ya mwachiti ya vina
1: Kuleti
0: onpa. Ndio avite ya kazi wa ila kuleti kala na dongo dinge sio zivozi.
1: Everdad. Ate vina ninga musa nawe. Ninga musa dafu na yawila. Ole vina onkana mabasa ya vina bangono para wila. Adi kwele so so damu arizi podi semu waku. So para wila diziwe uko penu kwa makivale.
0: Maloziwe. Uko wale nifuna logo chike bangono.
1: Ah bangono.
0: Ah pero kulo tutokule sabao.
1: Ndio na. Kulo sabao. Mwako toko ni
0: ngini. Ngini kiru mela mwano.
1: Ngini kune kinjomba. Ya, kiru mela mwano.
0: Onifanya dhabi?
1: Onifanya dhabi? Onifanya mwyo numero 87 26 21 509.
0: Wili?
1: 87 26 21 509.
0: Mazo gwadila o Maria mitala dhamalo ntoa?
1: Na mazo gwadila mwyo dafuna tamalele. Dafuna tamalele ofio kuno. Ina vina data malela gabine tene aniburuanile labona dabono ivina data malela gabina anamuzi murdani mpoto etene digaloga anamuzi dilogete
0: tene ya
1: kana msakula mtu nona okalo dofna karafuna mduala mdimu watete mtu wa dereto wadidi yene ate wadi kosa odi kosa prawila dimukasanyela jibaye dimukasanyela dimukasanyela so falta obabia falta obabia
0: baito meno tamala kuleti sababu romelo do kosa epadigia mabasa ya wesa no zamani obro bubwenyo no nadiga kalavina diswa mususele kuna lande na vi na afidhana na miwa balanzile wa zimbu do nyumbani apewa kama kadimi ya wesa no zamani
1: ever that day ate bio vina dafina ya wila olo na jibai obe akalakae kantori nawe entao so na jibai pod basila wila mi difuna oriko selelo boyan chibani entao no sasa nyeza entao no kasa nyeza done orme funa
0: bai no tamara nal na João Jota José Kuleti obe kota Kuleti no nadi mwesa ko sele padi ambasa wa sana zaman da bono ni ya makama kai wala no tamara ni moteno ni furwa nile ni kale ma modan paka vina la bonina ma dimegi ya wesa na zamani mwana Domingos Alberto na Jaime Alferes tamara ni wapita
2: Oye sana ozamani
3: Radio Msambiki Zambezia Radio Msambiki Zambezia

Poro poro kuluvelelo boyin kuluveliwano na mtito ruma oni badan selmo ralfi bela poro poro kuluvelelo boyin kuluveliwa nona enofanyela weda nani kalaga chingewa mtito ruma magumi alo bon dia katufia kala vremuile tena.

dumilevamelo miyo dumile valoli kaneo loga dotene di malo logo amujibonimpo kane kidele muralani kaya ya wimele laga nampo masoko mulubana na muyena a Amala, vade na vopa, bae modo ni mona litai, ogwa hono pana. Ludo amka mbura, sabompa mko. Ah, nada, ne loga ila na badimva ni furada, mayoga ila nono kala wa ni furada. Ah, oga ila na mkwaradadi ganubu wanyu msoto wa uva nini, ama furada. No magi wa wene onodo wa mkambura wa mvore ya mtu akala kevu pia umusuzi akala kanzi wa kula kamo suzi akala kanzi wa malago kamo suzi suzi ya odono nanga maengo liwa olapa obi babu nkala olapa mepodo uigodo umpa mata aha. Yeah. Onoro 21 kabala. Mazangara vazuluva. Buzi waga kalanzu wanuoba. Obe nidoeda. Wakala kamilinye ya mwadhavi baya. Mungo mkitikit. Mungazuku na mwini mwini mungani nzu wako niwoba. Apo kelo awelo ubuela makalo adere tu bamu chokochela. Ogado amkambura?

0: toa. Waile kala shebi. Ay ay ay ya. Yale mu hiwone wi. Zapatu wa ina kala numero 1.
1: Yeah, boss, DJ Boss. Ay, mu hiwone. Ya sabe.
0: Wi ipatu wa ina kala numero 1. Oroma onori ta meteru. Oroma wi sin lela. Enere su ina kala. Na habo enin la. Aba nela. Eh? Enere ba nela ba. No sa. Enihelen pipi enin la. Suela.